fooje bello fooje kulla perrotoɗo bimbeje mekotoɗo quartier ji ɓuuraan karatoɗo kuri kati hoorede kaɗaɗe Allah kaatno kay fo kanan kaɗo waali fo kanŋe ɓuuri ñande Allah garaɓe noddat jamba sade saɗɗa.